sumo jam ani wo goma na dance die so ani wo fi sanum yi bi a wo jisu we me no no mi afini tri so ko wa yesu ni mo bi selling credit